0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казаху.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Елен, ертең тағы жаңа жарқ етті.

ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып берді сізге. Ағай, шықпа, көңілдер отырақшы, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmian.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай ағайын.

0: концертіміз жақсы өтсеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсін ба қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен өзім бәрімізді білеміз, қолайды.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерденді қайта шолығамыз ба деп ең. Сен жоқсан қайта

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын!

ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсін деген. Ағайын, шыңға көңілдір өтірікші, ағайын. Ағайын, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін

өзенде ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіз, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын. Ендеше көрейік.
1: Астана!